皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: ご案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: 骸骨
3: 骸骨
4: 骸骨、
1: もうなんて楽しそうなの。私たちもゴーストになりましょう。

0: 私はジュディ・ホップス巡査です。世界をより良くします。こちらはニック。
1: やあみんな、どうだいこの格好、決まってるだろ。

0: 昔、あるところにハロウィンが大好きな仲間たちが住んでいました。
1: 仲間たちは愉快で楽しいハロウィンパーティーをみんなで楽しんでいたんだって。あっ、や
2: ところが、その楽しそうな様子を見ていた悪者たちがとんでもない悪巧みを考えたの。
0: その時、一人の勇敢な若者がたくさんの味方を連れてやってきたの。
1: ミッキーだ。
0: そしてみんなで力を合わせて悪者からハロウィンを守ったのでした。
3: 難しい。